ɔdɔfo nyɛ bonsam yɔnko kora ne yesu yesu yesu yesu animuonyam no ɔnoadi obia ne wɔbɛhu no ayɛ nɔɔma wohu yesu nyɛ nɔɔma da ahoɔden ɛkuta yesu ahoɔden sɛ wohu ne pɛ no aboatɔ yɛm firi sɛ wonim sɛ deɛ tie bia wɔ ho solution obintumi ɛnyina nyini yɛ ntimi nyinaa no yare ne ntumi nyinaa ohia ne animguase ntumi nyinaa wobi ntumi ɛnyina ɛyi wobɔne a wontimi nyae ntumi nyina ne tumi a abɛifoɔ ntimi nyinaa no ahommɔne ntimi nyinaa no